0: pawe hun qihri rukwa wechomanikri shokuhe riuh kuchau piwi rukri dios paronohel kahbal arechtere utskubanchiwech pari usikinik arech utskubanchrech ronohel ri irayibal rukri uchuqapriare arechri ishkiban ri utsil ekas ishsakah pari kohonik shahekuri rumalkueri riubiri qaushir jesus ki qihilashik igumal ish eri ish kish qihilashna sharumal riare jehasri krahri utuqopri qadios eri jaushel jesus cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik riuj qatawiri chiwech puwiri upet balri qaushel jesus cristo e puwiri qamulin ip rukriare mish ujarek Mishek yuib chuwach hojuntak uqalay khisabalu wachri uxlabxil. Chuwach hojuntak tzih. On chuwach hunguq tzibam chikisik ish wach ekib ishik chiqech uq. Eche rumal ri ish kichomak chiri uq ikhri hawxil xaspeti naqchik. Matbak ohun winak kish subu wik. Pajun khasu wachne chuxena kanuk. Kpaqchish nari ikohbal. Ek uqalay khisak narib ri itzela lahachi. Riukohol risachpal ib. Rijunche areri kulel. Rikuwal isaj narib. Huirronohel hasuwach. Chiruk amri ubiri dios. Onronohel rik ejilashuwach. Echekopon nari are. Kutuyi paritiosh lahuk olival ri dios. Ekukut narib cheshas dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna. Chiri inshin bihwa weri. Chiwech aretakchi. Shinkuhi guk. Katekuri. Ri ishiwetam, hasri shimo wina kriare, kamikri, arechkasku kali hesahna uwachri, chibari ugahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo wina krech, kukutri pri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyakik uchi, ekuk isna tzihpuwi, aretakchiku kali hesahna rib, pari upetbal. Riupetbal riitzel, kilitechnari rumal riuchakri satanas, kilitahikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech riitzel. Chekiuk amignari kikisach nakip, rumal rech, chemanshikikulahtari loko ebalala hukush risaklachzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, Ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbana atoh tzih pakiwi konohel ri man shikahtak, shikohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, rahawshik chenim kakilwi ri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri hawshel, Rumal rech cheri dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih chrech weri, rumal ri uslakatsih, arech kishkowinchech urikik ri ukihir ri kahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, kas shishkolok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uch. Rumalne riqachawibal on rumalne riqatsibanik areta bari qaushel Jesus Cristo eri Dios qatatshel cheshasu hulogoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush paranuhel qih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kujabari uchuqabri iwanima chechubanik runuhel utsalachchak e utsalachtsih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel, arech kas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arech kuhtotok pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Rumal rech cheman shiatahtari kohonek, chikech konohel riaguinak. Katekut, ria hausel, riare mankuk estor riutzir. Riare kaskuyanari chukap, ekas kishuk olna chuachritzel. Katekuri, riuh, kakubamre kakush chirech ria hausel. Utsohik ibashik kabanom. Chironohel rikastak wach, kuchtakan chiwech. Riish, tahinkibano, echikibanawa. Kakubam kakush, chiareri hausel. Kukuturi uberi guanima, chikapari lokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi hausel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik. Cheman ruk amtahun suk ilalak aslemal, e cheman utarem bem tarizir, che shiwetamar ish che kukri ur. Rumal rech che utsretamashik ibanom, cheri ish rahaushik kitakehri be, hehas shakaban ri ur, cheman shakta pasuwach kaslemash kabano. Shokuhe, mashakta lok, shiatahun kawa kumal riwinak. Shane chibakeh chichakab, chuk chakunik, shakakohoka chukab, eshuk kosek. Arechman kotahun gwinak chishol riish, chik ohun hasuwach kuya chkech. Riuch takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arekakache, kakakot chiwach sheri uch kambal noch chiwach, arech kuhitarembech. Katekuri, aretakchi uch ko chishol, uch ko iwuk, riuch shkia wepishaw chiwach ri. Wek ohun gwinak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal cheri uch, shkatara kanil, shkatau tzichol che ek oho hun chishol, che man suk iltach rikikibano. Man kechakuntach, katekuri, ronohel hasu wach keok ilch rech. Pari hausel Jesucristo, kakaban hun sik inik, ikakatach kech we winakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakou rikigwa kikitiho. Katekuri, riish, Isha chalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riyutzil. Wek ohun gwinak che mankunimak tawe pishap, kakabih chiwech pawe wukri, chitzibak riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibanagi kuleel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik huna chalashik. Aret ba riare, rirakawshel rihamaril, kyo ow rihamaril chiwech ronohel qih. Eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk. Werutzili wachri, chi pari nukab kelubiwi. Pari nukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutronohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tacha wech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir kichsak. Che mankot ukisik. Eweri shas shui kupon kesh. E mankot chrech kupatani ri urayibal Dios. Che tikitahinak parikohonik. Ri krahwe takanikri. Arena be krah ri lokok ebal kush. Che petinak pahun utslach anima. Petinak pahun utslach chomanik. E pahun kastihalak kohonik. Enikahwinak. Che man shekanak tkang paweri. Shekak panik ahos taktzih. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtih chrech ri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eahtihab chrech. خنک اوت ریوه قتامچک چری پیشاب شس اوتسوی و اوتسو کوهیک قبانو کاتگوری خشنتخ باچ قیچ چری پیشاب منشمنتخ رومال کچری اوس تقوینق شانش بنیک رومال کچری من انیمانل تخ ری ایخ چوخاب رومال کچ چری من که کوهنتخ ری ایخ مکیب ری ایاره چه که چلا خواچ ری تیوش اری دیوس ری ایاره چه که که مساخ ری کنان کتات ری ایاره چه ای کمیسانیل ری که ما کن رو کچی ایشوق ری ایاره چه که که کاییخ ری وینق ری خوستق وینق ری ایاره ری ما که کهانتش چریچ ری چیخ ککوتیک ری چیخ چه اوچ چنواچ ری اوچلاخ چیخ ریچ ری اقیخیر ری دیوس چه ری ایاره اوچلاخو بانتخیک ری چیخ چه شیا چویچ ری این کی ملتیوشین چریچ ری اره ری شیا او چویچ ری این ری نوچو قب ری اره چه اره ری کریستو خیسوس قهوشل چه این اوچ شین ری لو اشیلوسیک ایخ اره چه کنوشیک این رخچک ری این چه اخیر کنق شین بیخ ری ایچل پوی ری دیوز این بنال که اش چریچ ری کمون تیوش این بیل ری ری ایچل پوی ری تیوش لخ کاته کوری ری این شکویتا خواچ ری نوماک رومال ریچ چه ری این منوی تام تخ رو نخیل ری شیم بنو ری این این کاشلان لخوی نخ چواچ ری کخونک کاته کوری ریو سی پانیک ری قهوشل سی بلخش کخی وی وک ری این اشو قوخی خری ری کخونک ری لقو قبال کوش ریچ ری کریستو خیسوس قس چیخ نکود وی چیخ ری اشاست قلیک کامو قب وی گخیک باشی کب اشک ری کریستو خیسوس شپپاوی اوواچولیو چه کی کلوشک ری ایخمکیب ای این ری این نبی چکیچ ری ایخمکیب کاتک کوری وری این شین رقه کوی بل نوماک وری شپانتخیک اریچ چی پا ری این کو قلخیساخ نبی ری او کچونیک ری خیسوس کریستو اریچ خونکود بل چکی وچ کنوخیل ری چی رخوشکوی چه که کخون ناچ ریچ ری اره اریچ ککوخی ری خونالی کلخ کی کسلی مال چری چری احاوینیل چه چری احاو چوبه ایخ چوبه سق ریاره چه قصیخ دیوز ریمان کلی تختخ ریاره چه شوی خونچی دیوز چری چری اره او چلاخ تقتیخ چه چره ری قیخیل چوبه ایخ چوبه سق آمین اره واوی چیخ ری چری این کمیخ چاوچ ریات ات تیموتیو چه ات والکوال ری چیخ شبیش پاوی چه خونم بینق روگ ری کچیخ ری اقاشل تقو چیخ ری دیوز روگ سیگوی چیخ ری او چلاخ با ری چوخ چابنا قس چاخی قیبا اووک ری کخونیک اری او چلاخ چو موبال اک اونیکاخ چه رومال چه من شکیک اول تاوی ری کوک شکی بانی چل پا ری کی کخونیک چی که شول وی ریک اخوی نق ری اک اوری ایمینیو اری الیخاندرو ری ایاری چه شینیا چه چری ساتاناس اریچ که تماخ چه من که بیخته چه که خمولی چهل تقتیخ پویری دیوز پریمیره ده تیموتیو کپیتولو دوز ری این نبه اری قس کنچیل بیخ چه چی وچ قس چیتا با ای چیش چاو با روک ری دیوز قس چیچ اونوخ با چیچ ری دیوز ای قس چیش ملتیوشین چیچ ریاره پریچ دقو بیسبال کی وچ کنو خیل ری وینق با کی ویری ای احاوینیل پاکی ویری کو کی کو وینه مارچ کوکوهی خون خماری لالخ قک اسلمان کوک روک تا بالالخ ک اسلمان روک ری دیوس اچ قستقل چقیخ ری اوخ اری وا وری ری قس اوت چوچ ری دیوس کا هوشل اخی واری قس اورای بل ریاره ریاره کرخ کوک اول کو نوخل وینق اچ کو نوخل ک به پاری سقلخ چیخ رومال ریچ چ ری دیوس شخون چی دیوس اشخون ری کچاو پا قوی ری اوخ اخوینق رو کری دیوز چه اره ری کریستو خیسوس چه خوناچی ری اره شو خچریب اره چخون تخبال کچ کنو خیل ری وینق اره واری او چلخ قطبال چیخ چریخ چی پاوی او کامیک ری اچرچ وری ری این شینو کیساش این اختیخ این اپوستول ری این کم بیخ ری ساقلخ چیخ مشتا این منال چیخ ری این این اختیخ چی کچ ری من ای اخودی استخ چی پاری کخونک ای چی پاری ساقلخ چیخ اتی کوری ری این کین وقت چی نیمالخ کنو خیل وینق چی چاو با روک ری دیوز پارا نو خیل کل بال ای چی کی والی ساق با ری کی قب چی کاخ ای مات با کوری او یو وال ای ری چوخ ri ei shokib chiki khobari katsiak ekikina kip cheri uwiqik kip e utsuk olik kip ruk ri katsiak makipach ukhri kiwi ruk qantaqpuq onruk khedika lakhtaqabakh onruk utsalakhtaqpah yu shane chikatsiakik kip ruk utsalakhtaqchak khachari taqal chikikhri ei shokib chekechakun pari uk aslemal ri dios aritak chikiyari tihonik ip rakhawshik cheri shok mankot khuntzih kubih shakha e chok chrechri kibishik rin mankiyat be chrechri shok che kukutun chechri tih shokuhe cheriare kubih khun pishap chechri achi shas rakhawshik wi cheriare mankot khuntzih kubih rumal rech che arena besh ban riadam ikat esh ban chiri eba katekuri mangaretari adam shubik shanareri shok shubik eshuban rimayataltah katekuri riarek koltah nari rumal rech kushik nanshel weriarek wonehrib ewek kanak parikohonik parilo oqebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihunche krah kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlach chak. Shahekuri rachawshik che man, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachawshik che rachachil shahun ishok, man sibalach amahatach kutiho. Shuik chawikri rachawshik, utzkuk riwinak, utzkik ulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutikri tzih. Man kutik tari amahat. Mang achchochtach, rachawshik che kemel winak, achtzukul riutzil, mang areta kulokok egripwak, rachawshik che utzalach achkatal tzih parirachoj, ekubuno che ri erral kwal, keniman chresh riutzih, hachari takal chkih. Rumal rech, wehun, magot katal utzih parirachoj, lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri dios, rachawshik che riare, man hunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimal kukowin chrech riare. Eriare kbe pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe. Rakhawshik chiri man ek otakuk. Utskikil riare. Arech man getzalak tawwach. Eche riare. Man kacak tbari khetak kambal kukokrik ashtok. Ri edia konos. Shokuhe. Rakhawshik e utstak achikab. Kikik ol kitzik. Man kikitik ta sibalak amaha. E man itzel tak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe utzkilik narik banik. Katekuri we man kot khun itzel kilitak chikech kia bari chikech richak rech diakono. Ri ei shokib. Shokukhe ri eare rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitik sibala hamaha, paronohel makik eshbarikitzik. Rie diakonos, rakhawshik cheshahun rikishokil. E utzalak katalzik kikiban chikishol ri eralkwal, e parikachoch. Rie are, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Kristo Jesus. Aretak chikin tzibahweri, shaskweyemwi, si aninakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rakhawshik cheri at, awetam rekas utzk aslemal pari rachochri dios. Si are rikomon tios rechrik aslik dios. Si are rakanha, eare utik balil risakalakzik. Genakuri, nimalakuban tahek wa riawatalik chrechri uk aslamashikri dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri e angelip, shiawishik chikech ri khetak amak, shkohon ri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahu bishik kubir, shiparik isbali ri wachuleu, ek onik ahwinak ri, shakikip akchihna uwach ri kohonik, ek kikihat ihna kibri, ruk khostak ushlabal, eruk tak utzihrik ashtok. Rumal rech che utzki kitari, riki tzihri keb kibarak tak winak, che ti omri kaklak chich, pari kichomabal. We winak ri kikikil rik ulanem. כי כגיל ריחי תקווה, שיותיחי קריח שפן רומל רידיוס, יערי צ'רוק מלטיושי בל צ'רש רידיוס, כי כתיח ריחי כוחונינק, אריקי תם ריסק על החציך. רומל ריץ', שרונוחל ריחס תקשובן רידיוס, שסעוץ קווי, אייה תליק כתיחיק, וריגוינק כותיח רוק מלטיושיניק. ריוציח רידיוס, אריץ' אוהם רוק רידיוס, אריק תיוש ריסן ריץ' ורי. ורי עד, כגעות ורי צ'קיווץ' רי אצ' הרשק, ריאת, את חון אוצלח רח צ'קרי, רי קריסטו חסוס. את צוקום רי, רוק רי ציח, רי צ'י כוחוניק. אירוק רי אוצלח ציח, שריאת אתר נבם. חכס את חון אוצלח תיחו של, צ'גישול נימלך כנוכל. קטקורי, ריחתך ציח צ'י רצ' ואוואצ'ו לאו. אריחתך מולום ציח, צ'קצ' רי ריחתך צ'וצ'ואיב. צ'בח ציח בא אוואצ' צ'קוחו בא אצ'וקאב, פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחיק צ'וקאפ רוגרי בקילל, מנקסט כאו פטן. קטגורי אריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרץ רונוחל, רומר רש שרוג אמרי צ'יניק, רש ריק אסלמל. חונק אסלמל שרץ ואוואצ'ו לאורי, איכונק אסלמל שכפנרי צ'ויק קביך. קציח נקוד וציחרי, שכוחי כוכוויניק ככוחו. וריאוך, כאוריק אש כקריקו. אקקקוכרי חג'וקאפ רומלרץ' שקורי חייבן שליחרי כסליק דיוס, ריארץ' שקולונל שנימה לך כנוכל, איארי סיבה לך קולונל שקשרי ככוחונק. שייבה ובישיק, שקוטו באווירי. מקוחי בחון, שקריצלח הוויץ' רומלרץ' שמחה כתרי חובק. קטגורי שבנבא, התחון וויץ'בל כותבל, שקיוויץ'רי ככוחונק. רוק ריאציח. רוקרי אסלמן, רוקרי לוקוקב על הכוש, רוקרי עד סוקיל ברוכל. שיירי תקצ'י מחה כנופון ההוג, שתוק בה איל, שרצ' וסיקישיק וואצ'רי צי בתלק. שרצ'רי פישבניק, קוקרי ווינק, שקוטו בה ריציח צ'קי וואש. מצוקו פיך ברי וסיפניק ריו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומר ריציח, רצ'חון קשל וציח רידיוס. ארומל צ'רי אקריחב שגיקוח כקפאוי ריאת. רוק רונוחלה וענימה, צ'וויליך אצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוחל כקילו צ'ריאת עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, אקס צ'ווילה רי וקודיק ריציך. קס בצ'ת כנח פאוי חומברי, רוק ורי ככל נא אהויב עד רי, אקי הכל רי וכגיטר יציך. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzig. Chabich bakep o ship tzig chrech. Hacha chrech hun tat shel. Echkech ri eak hol. Chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkech ri e rich tak chuchuib. Hacha has enana shel. Echkech ri alitomab. Hacha has ea wanab. Paronohel sukil. נים צ'אווילאווי ריא מלכן תק אישוקיפ, ריא נערי קימביך ריא אקס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, און אקורי תקומם, רחאושיק צ'רי אגאלאפ, צ'קטמח וכאסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אקצ'לל. אצ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' ריא אקינן תת, ריא שקיבן צ'ה כקאייסשיק ריא ארי, וריא עוץ צ'וואץ' רידיוס. קטגורי ריחון שכסיך מלכן, אמן אקוטה צ'ירה צ'לל. ריארי קורי ראי אבל צ'ריך רידיוס, אצ'י פקיך, אצ'י צ'קאב כצ'אורוק רידיוס, אצ'י כצ'ומן פווי ריאו ציך רידיוס. קטגורי, רי מלכן אישוק ששווי כצ'ומן צ'רץ' תקרי וראי אבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'י וירי. שוקוכי וווירי, צ'י ביך בא, ארי צ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל כרקידך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנת ריוציל צ'קצ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' ריארי רי. שופקצ'יך נקורי, ריאו כוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'ווה צ'חון, צ'מנקותו כוחוניק. פרי כיחוקת רי אמלכניב, שווי קציבש קיבי רי שוקיב, שאושקל צ'כיחונב, אצ'י אירי שוקיל, שחון צ'יה צ'יקנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו. שאוץ שאון פריוק אסלמן, שאוק אייסח רי ערל, utskik ulashik riwinaq upanom sheuchaq rietioshlaq taqwinaq shuban riutil chikech riwinaq chekiriqomk esh e utsuk aslemal paronohe riemalkan chemaha erihab matibakh kibe chikishol riemalkan rumalrech riare aretak chikpe chikech rinikaqtaq kiriayibal chekukulelaj huach ricristo riare kakakhe kulichi humul shakhe kuri kokat baltsikh pakiwi rumalrech sheman shikikoltaj rishikiya kitsikh chrech nabekanok kate kuri aretak chikmakot khun khas huach kikibano kebe paronohel takha eman shuitak cheman kot khun khas kikibano שני שוכחק אוק צ'אופניק סיבלחציר קיוק צ'ריליק אצ'אונימיק קיפ פרימנקוטה קאץ' צ'אץ' אקיוק צ'אובישיקרי חסטח צ'מנגוצטח ריאין אריקוואר צ'רי אמלקן צ'מחה אריך צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל צ'קוכי בה קלקואל צ'קיבנה בה קטבלציך פריקצ'וץ' שחריווה ריקיקולל מנקקווינטרי קובי חונציך פקיווי חינקוד ek o ek hunchik chek o chiruk ri satanas ek o hun ishok chek o ukohonik katekuri ko hun malkan ishok chikishol ri erachlal chichupnari utsil chrech riare arechman kuyat hun ekan chkech ri komontiosh ishakhri ri komontiosh kakuinri chikili shikri qastighi malkanib ri qarihal che utsubanik giban ri kichak utsri che eare kamul ki tokbal ki giriqo echechweri shasare enaperi ki giriq kesh are takchi ki kiya ubishik e ki gik utritzir ritzibatalik khiwane kubir makobatsapi baluchi ri amawakash chekupoch ritriko shokuhe riachchak rakhawshik chekori tokbaluchak chakohobari tzir ki bish puwi khun qarikhal we ekep on eoship winak kebinik ריאהרי, שכיביש ריציך פקיווי, שהיה חד שכיווי שכונוכל. ארץ ריאניק אחצ'ק, ככוכי כשיבריקיל. ריאין קינטה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' ריקריסטו חסוס, את שכיווי ריאוסטק, אנחליפ, את שאום, חסאו צובניק צ'בנה ופישה פרי, אשכרי מווילו ריקיבנתחי קריווינק, שכנינק מכוך הקאב, פווי חונווינק, צ'קולו הוויב, אמיה אהואץ' שוק ריאומק חונגווינקצ'ק. אצ'אחצ'ו חוקוליק אוויפ צ'בנה. מתיך צ'יבשק אוטוקל חורון. צ'תיכה ברי המחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק אייביל. צ'צ'נים גוא כליתחק, ריקימק איכו חונגווינק, ארדק צ'י מחק בן קטוח ציח פקיווי. קטה קורי, ריקימק איכו חונצ'ק צ'קטה מתם כליתחק, ריחלי קלח תק כבניק, שס כליתח וירי. קטגורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן אוואטליק טרי כקנחיק. פרימירה לתימותאו, קפיטולו 6. כנוכל ריח שקיב רוק חונחאו, רחאו שקנים ככיל וירי אקחאו. ארץ מן קוט איצל פו וירי ובירי דיוס אריציך. קטגורי, ריאקו גחאו צ'קו ככהוניק, מקצלח בה כיוואץ' אהרה, רומל רץ' צ'קצ'לל קיב. שאני הרי סיבלך אוצלך כיפתנשיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רצ'רי ככיפתני חונמרי ככהוניק קוליק אירצ'יל רידיוס. רחאושיק צ'ריאת קיהו בישיק אקקות גורי. וכהון גוינק קוביך חונצ'יק ציר אמה ככנך כאן תרוק וציירי. ריוצי רכהו של חסוס קריסטו. שחונציך צ'הרי ריקבה רוק ריק אסלמניק פרידיוס. ריחון גוינק רי. ומוי ריסם רינימל, מנקותו נוחבל. שאני הרי קוצוקוך ניקחתך צ'ומה בלצ'ק שמנעוסתך. אקוצוקוך ריצ'וך רוק תקריציך. רוק ורי, כפה ריצל תקרייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל צ'ומה בל פה וירי וינק. רינימלך תקצ'וך שמנקותו כיסיק. אוורי, צ'קט וירי וינק שמנעוסתך כצ'ומה בל קוליק. אצ'ילמנק אקוטה פריסה קלחציך. ריאה הרי, כקיצ'ומח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חנקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רץ ריחון גוינק, צ'מקרח תצ'ינים חסטק, ريش تشواش ريك أوليك رومال ريش تشيري أوخ مانك أدخون خاسو واش شقاك أمولق تشواش ويواش وليو شقو خينك أد مانك أدخون خاسو واش كقاك أمبي وا تشواش رياري ويك أوقا وا يويك أوقا تياق ري أوخ شقا تشوماخ با تشي أوت قبنوم ري ري إيا ري شاريك كاك أوسي بالاكي قينومال كي تاق باري تيل باري كات باري سي بالاكي تيل راي بال إيواري كي وك أمو بي ريوينك باري وچوبك كي واج رومال ريج شيري وراب رونوخيري تيل عري ري لقوك إبالك أوش شريخ ريبوك إك أوخون وينك شي شيكي لقوك إخ ريبوك ناخ شبهوي شريش ريكي كوخونيك ري كالما شما يوويك رومال سي بالاك أش كاتيكوري ريات شياتاشي اتريش ريديوس شاتيلو بكروك انيم شيش وري اريشا وقطاخ رسوكيل ريك اسلمانيك روك ريديوس ريكو هونيك ريلوكو كبالكوش ريكو شونيك ريكي عال وتوش اوهيشيك شابانا ريشو خريش ريكو هونيك شابوشيك ريحوناليك اسلمان ريات سيكينوي اشي شاحيك اباريات شريك شيكيوش سيبالاخوينك ريين كينتا شاويتش شواتش ريديوس رياري تشكويا ريقك أسلمال نملاق قنوخيل اتشواتش ري كريستو جيسوس شباتاقوك إخيل ري بونسيو بيلاتو شكوت ريخون أوتسلاخ كوتبال شاكولو باري بيشاب شباسوكيل إباري تشاكوخيل شكاتينا باريوك على خيسانيك ريقاهوشيل جيسوس كريستو هنق على خيسانيك تشاسكو كوتويري باتاق ريق إيخ تشيكوم كانق ري أوتسلاخ ريج إري شاخون شيا هاوينيل ري هاوينيل كتشري إيا هاوينيل إري أهاوشيل كتشري إيا هاوشيل ري شوية ري چك أخونا لك ألاخ أك أسلمال ري ري چك أباخون ساقيل خوي من لقدخ كويا كبيوي خون شي من قدخون وينق ريلوم شقوخي مك كوينتخ كريلو چشري ري ري قيخيل ري جوغاب عليل جوبي قيخ جوبي ساق آمين چكتشري إقينو ماب ريشوي واتشو لوري شابيه باتشكيتش شيمان كيكي بانتا قد بالتسيخ باكيوي ريني كاخشيك شباري كي بانتا خيكو لقري اياري من كيكي كوباتا كيكو شريش ريخي تقق انومال شيكي خارو بيك شاني اري شيكي كوبا كيكوش شريخ ريديوس رياري شي سيبالاخ كويا شكيتش رنوخيل خاسو واتش اريش تقاتو كوخيك كقابانو شكي بنا باريو تسيل شكي نومار باروك ري اوتستق كيشاك چکیا باری خستقرک خون اوتلاخ کنیم، چکه تماخ با او خاچک وچری خستق کج، اروک واوری که کیچ اگناری خون اوتلاخ کی یکبال، اروک نگوری که کویناری که کیلوک ری خونالیکالخ اسلمان، آیوم تیموتئو، قص با چه کلوری او کلیبال ری تیغ، چقیل با اوی چری چری شق تیغ، چه من رجتری کهانیک، شقوه چقیل اوی چچری کوللان تیخ کوبن ریمن تیخ تخ نوخینیک اکونی اغوخون وینق چه شکیه کن ریکی کوخونیک رومال ریچ چه اره شبه روکوری چه کوخی باری و سیپانیک ریدیوز ایوگ ریوکاب گوخش چیباش چرچری تیموتئو سگونده ده تیموتئو کپیتولو اونو ری پامبلو Apostol Rechri Cristo, Rumal Riura y Valri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rechk Aslemal Pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, Rilokalah Walkwal. Chechare Riusipanik Ridios, Rilogok Ebalukush, Riutsil Rumal Ridios, Tatshel, el Rumal Ri Cristo Jesús Kahaushel. King Maltioshich Rechri Dios, Cheriin, In Rachak, Hachari Enunan Nutat, Ari takchi chipak ih echi chakap ruk khun sukalak chomabal kat natak chwech pari no chawem ruk ri dios ari takchi natak chwech ri uwal tak awach sibalak king wak katin wil chi humul ari chkin no chrech sibalak ki kotema riin king mayok chech ri unatisashik ri akohonik kolik cheman sachinak pari ube ri kohonik chenabesh khaqi paranima ri awatit lois E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchomach che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwa weri, ri in kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukogri Dios pari aguanima riat, aretakchi shokisash ri kabag pawi. Plumal rech, che ri Dios manshuyat chkech hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzi ri kahoshel, che kyana ubishik, ong matkish ba chwech riin, che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba wuk, parik esh rech toke bisbal uwach riutz lakzih, ruk riuk abri Dios. Che shuhuk olo, eshuhu sikih, rumal huntios lakzih. Manshata rumal kachak riuk, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uwach uleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszik puwiri kamikal, e cheshubano, arech kchublin rihunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shinokisashik inhunakchak chech we utzalakzik ri, hechasinak takon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetamuch ichik wek eshri, katekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam, Hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chomah, sheriare kuwin re huk olri nuk olibal, chikapare hun kignare. Kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonek e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utzuk olik chabanaba, rik olibal ya om chkech. Ruk riuchukabri tiosh lakushlabashel, cheshas hekelwi. Hukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak each Asia, honohel chingip achich. Ech kisholri e areri, kori fijelo, eri Hermógenes. Riahaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalach shuyanu chukab, emanshkisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, Aretak chishpe pari Roma, riare shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunkihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat chachihaba rik esh herijas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasih, arekrah utz kilitah rumalri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shuwi we utz, uchohishik shubano, hehas kubiktak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wachri tikon kyakek, arena beek ya chech, rihunak chak, chesibalach shakunik. Chachop obari gastak, cheriin kwah kimbih. Katekuri, riahaushel, kubanari arechri at kachop runohelweri. Kastchenatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, riin inko parik esh, chihacha in hun ahbanal kesh, inko pache ruktak chich, katekut. Riutzihri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwaweri, riin king iro nohel kesh, rech toko bisibal kiwach konohel ri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasihnak ut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, Shokuhe, uha hawinelri, shukriare, weri uch, kqapaqchih riare shoquhe kukhupaqchih nari riare weri uh kuban ke priqatsih riare mankuban ke priutsih rumalrech che mankupaqchih tari riutsih chabih ba humulchi kronoher weri e chabih ba chuwachri dios che shas mankuhiwi richokhruk taqritsih che shuik kowinch kisachik riketowik chipanaba ronohil arechriat qasat utchuwachri dios echeriat mankot khun khaswach che kresa hakishbal chani qasat khun uts rakhchak ritih che saqlakhtih ritih che mankot ucholakh ruk riqa kohonik chapaqchi hubik riare che kibih we taqtihri keberi pari mank aslemal taruk ri dios katekuri rikitih kuban kesri eheri khas khun tabil rich riqatsumal ri emeneo eri fileto e khuna kutch kechwe e areri ri e are nakhshbewi chrechri saqlakhsir are takchi kikikiba chiri kastakhibal chiban takhinaqchik shakhikuri shikiban kes chrechri kikohonik e khun takwinaq katekut ri utslahut ikbalil cheshukohri dios Shaskowi rinimala huchuqab e shasti qitalik ruk taqwetzihri ria hawshel retam kiwach ria ewinak e chupaqchih ba ubik ritzel riwinak che kubih riubi ria hawshel Pajunimala ha mashuitak oqan puqtak kolbal ri onsaq puqtak kolbal Shani shokuhe kohun ri che kolbal onshqol kolbal Konik ahri kokisash chech khastaq cheni malaqtaq ubantaqik ikochinik ahri che kokisash chech ritzaqibal qatzilal khina kuri we khunwinaq makot khun makah kubano chirishimbih in riare hun utslakh laqri tiosh lakh laqri e utslakh laqri chuwach riakhaw ishas utskwiri chirish ronukhel chak chuwach riakhaw chatani mahok chuwach rikhetaq urayibal riak oholil chatzukuh bari sukil rikohonik riloqoq ebal kush rihamaril chipahunamam kuk gonohel richiruk hun saqlaq kanima kikibih riubir ya khawshel chapaqchi hubik richuh eriman uslaq choma baltaq riat awetam cheweri chikakamu bi pari chuhil katekuri rakhawshik cheri upatani hel ya khawshel chiman kuchuhartaq chane rakhawshik cheri are ke ukulah konoher riwinak kukut ritzih e kukoch rikesh rakhawshik cheruk chuchukhil kiyakhan chikech ri ukulel rakhawshik kuchomah chewenerri dios kuyana chikech arech kikikesh kip ewenek ketamah nari isaqlakhtzih ewenek itzalih pahun utzalah nohibal wenenah kekohiwi chech ri ukat rikashtok che eutzapim ri eare pache Eche each patanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, qas us retamashik chepanapa, chiparik isbal taqqir, konasibalak keshk petik. Riwinak, eshu iri, kberi riro oqebal kikush shirikri buq. Kikibih nimalak taqtsihri, nimlakri kikibano. Sibalahi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankeniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshih tari riutzil. Kibannari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri. Kikibihri sibalahi tsel. Mankot hunutzilri pari kikaslemal. Mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekohol taktzih. Kikikikiba tzih che man tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachiltari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekori, kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kiokcho takha. Eke chublinri chikiwach riman e ustaq ishoqibtaq, chik osibalak kimak, kosibalak itzeltaq kiraibal, eka tekori, ronohel qiq, kikitihoq kib, echima que kowint chrech retamashik risaklaxtir rehas rihangnes erihambres chechech ohin ruk rimoises shokuhe hewa kigibanri e areri kechohin ruk risaklaxtir yachihab chek o itzel tak kichomabal chimang e ustapari kikohonek katekuri magnahtari kibewi rumalre cheri kimoshil kalhisa shikri chikiwuch nimlah konohel Hachash al-Hisa Shikri Kimoshil Riekeb Kanokri. Riat, Chishinatar Nebeh Parinutzih, Parinuk Aslemal, Parinuk Omobal, Parinuk Ohonik, Parinuk Ochonik, Pari Uluk Ebal Nukush, Parinuk Chukab, Pari Ino Katalik, Pari Kash Shpepanui, Pari Antioquia, Pari Iconium, E Pari Listra, Riin Sibalakesh Shpepanui, Katekuri, Riahaushel, Shashuton Uach Chuach Ronohel. Herina Kuririkik Aslemal Konohelrike Kohonchrech Ri Cristo, Chiparik Aslemal Rukri Dios. Ri Eare, Shaskikirikwiri, Rik Esh. Katekuri, Riach Makib, Eriwinakche Eko Rukriman Utzichtach. Chiparonohel Ir, Kebenari Paritzel. Rukchekikiariman Zaklachzichtach Chiketri Enik Archik. Eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tsirche shawetamah, echirikas shat kohon shrech. Riat, awetame hachintakri eawachtir shrech wari. Katekuri, chiaretakchi atak alna, riat shawetamah ritioshlak taktsib. Waweri, kounik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik shrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek ou patan chrech ri tihoch ib, utche utzalachisa shek uwach tzig, arech kukut ri kolombe, arech ktihoch ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rech ri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, rech chukab, ruk kochonik. Echakuturi tzig. Chikpenari nik ahtakik hawihe riwinak mankikichik tari ritzig. Echa rumal rihetak kiraibal ri kukohi chikishikine ek ikahtik ri kiokik. Kikitasapan ri rikishikin. Arech mankikitatari saklak tzig. Eare kikitatbeh ri ritzig cheman ustak. Katekuri riat ruksibalak anohibal Chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlachzih, utz ubanik chabanari achak. Katekuri, riin, chikinu kisashwa heri, inhunta baltokop, eriwelik ubik chi shobanik. Riin, utzlachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chi shink olwiri nukohonik. Shaskamik ubikri, Sukumashik chuech ri wikibal nuholom, shiare ri sukil. Juntokbal chuech che kuyanari ri ahaushel chuech parihunk ihri, riare che suklak katbal tzig. Eman shuitari chuech ri in kuyao, shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok ri apetikuk, Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintakbi ri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, cheri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. شقوخي چك امو لوق ريخي تقنووخ رياريسي بلاخ كواخ چك امو لوق اري ريخي تقنو تسيباني كروك نقاب ري اليخاندرو رياري چي اخشيير بوك وبنام سي بلاخ يتزيل چويج ريا خوشيل كويانا وطوخ باليل ري چيش غري خاص ريوچاك شقوخي ريات شاويلا اويب چواج ري اري رومال ريت شري اري شوخال خون نيمالاخ كوليل چريش نينو تيخ پارینا به مول چه شین کوخی چواج خون قدبال چیخ من قد خون گوینق شین توویک کنو خیل با شین کیا کنوک کواخ نی ما قدی چل او کاشل چکیچ رو مال گری کتی کوری شیاری ریا خوشل شینو تو او شوی اسی بلاخ نو چوقاب اریچ شاس ری این کنیا او بیشی کری چیخ اکی کتات بیخ ری گوینق چه من ایا خودی استخ کتی کوری شین کل تخیک چواج ری او بوچی ری کوخ ریا خوشل Kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aritakchi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bariare, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto, shkanakan parikorinto. Ritrofimo, yawap, shinyakan parimileto. Chichanim chat petulok aritak chibahak peri alak. Ri eubolo, ri pudente, ri linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahaushel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibas chrech ri Tito. Tito. Capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uchobek, ri saklaxir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubir. Eshubir shas pakke hunab ulok. Katekuri, riare, aretakchi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sejo al cual parikomon kakohonik. Chech riare, ri usipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, Shatinyakan pari Creta, shalrumal ri, arech ri atkak isu wukoshek ri komon tiosh. E arech ki akoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, herihas shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rahawshik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rahawshik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare chiachpataninel chrech ri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Riare man nimlachtach kubano. Man kpet royowal. Man kutijechta ri amaha. Man achchochtach. Man kotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik ri winak kubano. Chi uts kikulashik ri winak kubano. Uts uchomashik ri chastak kubano. Suklach winak. Chikich auruk ri Dios, chia hau chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklak tzig, hachari utzlak kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlak tzig. I arech kusach kiwach e kutzalik ri kitzig, ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankeni mantag, che kikia ubishik ri ma utztag, e banal tak tzig, Eri e are ri, chi are en abe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rahawshik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag, rumal che arek kak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzig ri Dios, shubig. Ri e ag kreta, chi amak el e banal takzig, Eitzel takawah, sak orilalah kipam. wawe tsihri chi qassihwi rumalk uwa sibalakh chi ayahaba ri eare arech uts ukolik chi kibanaba ri qakohonik emakila pono qi khostak tsih kechri ya judios shokhe ri retak kibishab ri winak chi chiki kitasa punkip.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Suwach, suk